падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: сэмпл набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што лепш чысціць зубы адразу пасля абуджэння, каб назапашаныя за ноч мікробы не патрапілі з ежай у страўнік. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У цэлым стаматолагі рэкамендуюць чысціць зубы пасля сняданку. Напрыклад, такой думкі прытрымліваюцца спецыялісты Нацыянальнай службы аховы здароўя Вялікабрытаніі. З імі згодны і эксперты Департамента аховы здароўя Аўстраліі. Эксперты іншых аўтарытэтных стаматалагічных асацыяцый не даюць дакладных рэкамендацый, калі ўсё ж лепш чысціць зубы пасля сняданку альбо да яго. Так, брытанскі фонд здароўя поласці рота раіць рабіць гэта перад сном і яшчэ хаця бы адзін раз на працягу дня. Эксперты канадскай стаматалагічнай асацыяцыі сцвярджаюць, што ў ідэале чысціць зубы трэба пасля кожнага прыёму ежы, ці прынамсі не менш за два разы на дзень, перад сном і на працягу дня. Аднак тыя ж эксперты Нацыянальнай службы аховы здароўя Вялікабрытаніі рэкамендуюць чысціць зубы не раней, чым праз 30 хвілін пасля ўжывання кіслай ежы. Гэта значыць той pH, якой ніжэй за 4,6. Каб не траўміраваць зубной шчоткай эмаль і так аслабленую кіслотамі.

0: эфекту ад 5 до 60 хвілін. Гэта ў сваю чаргу можа дапамагчы з ператраўліваннем з'едзенай на сняданак ежы і абаронай поласці рота ад размнажэння бактэрый. Так што некаторыя плюсы выбары такога часу чысткі таксама ёсць. Таму, як мы бачым, некаторыя плюсы ў чыстцы зубоў перад сняданкам таксама ёсць, але яны ніяк не звязаны з гіпатэтычным праглынаннем бактэрый. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу. Таму хутка пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Еквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен галоўных бунтароў эпохі нью-метала Лімп Бізкіт Фред Дёрст заўсёды славіўся сваім пачуццём гумару і ўменнем пасмяяцца з уласнага культавага статусу. Буйны амерыканскі рэтэйлер патрыманых аўтамабіляў CarMax зняў бліскучую рэкламу. Па сюжэце жанчына ездзіць на машыне, з якой на ўсю моц раве песня «Нукі». Бо магнітола просто заела і не выключаецца. Слоган гучыць магутна. Як прадаць машыну, калі ў прайгравальніку не перастае гучаць Лімп Бізкіт? Мы купім. Нават такую. А кульмінацыяй роліка становіцца нечаканае камео самога Фрэда Дёрста, які з'яўляецца ў кадры ў фірменнай кепцы. Гэта рэкламная кампанія – адна з самых вясёлых і іранічных з удзелам рок-зорак. Слухаем той самы выбуховы трэк «Лімп Бізкіт, Нукі».

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб спартсменах, якія абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Лідар жаночай зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы Сюзанна Валацько сёлета выйграла чэмпіянат краіны ў вагавай катэгорыі да 69 кілаграмаў. Турнір прыбаў магілёўскі спарткомплекс «Алімпіец». Лепшыя спробы ў рыўку і штуршку дазволілі паказаць вынік 232 кілаграмы, што на 11 больш, чым у бліжэйшай саперніцы. У красавіку на чэмпіянаце Еўропы у Батумі беларуска выиграла золото с выником 237 кг 108 плюс 129. Удельница Олимпиады у Парижа народилась 17 жнивня 2000 года у Могилеве. Там и начала заниматься спортом. У 15 завоевала первую узнагороду бронзу чемпионату Украины. Наступные 3 года поступово подбирается до больше высоких мест. 2016 сребра, 2018 первое золото. Перемоги у Кубку Беларуси у 2018 и 2019 годах замацавали за Сюзанну статус лідара нацыянальнай зборнай. У 2023-м дэбютавала на міжнародных спаборніцтвах. Першым турнірам стаў гран-пры Кубы, дзе спартсменка адразу папоўніла скарбонку зборнай двума срэбрамі у вагавай катэгорыі да 71 кілаграма. У Парыжы спынілася за крок ад медаля. У першым практыкаванні ажыццявіла спробы на 108 і 111 кілаграмаў, але не справілася са 113. У цяжкай атлетыцы часта выніковыя месцы размяркоўваюцца па выніках выступлення у другім практыкаванні штуршку. Валацько пачала заяўленых 135, далей 140 і 142, і не хапіла зусім крыху да п'едэстала. Сюзанна прызнавалася журналістам, што на чэмпіянаце свету радавалася 6-му месцу, а на гульнях засмуцілася 4-му. На трэніроўках падымала і больш. Як бы там ні было, зараз асноўная падрыхтоўка вядзецца на Алімпіяду ў Лас-Анджэлесе 2028 года.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Здоровье, сям'я і матэрыяльны дастатак у ліку галоўных жыццёвых прыярытэтаў беларусаў. Гэта паказваюць вынікі маштабнага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання. Сярод сучасных тэндэнцый моладзі змена падыходаў да бацькоўства. Маладыя людзі робяць стаўку на максімальную ўсвядомленасць і гендэрную роўнасць. У Беларускім дзяржаўным універсітэце пройдзе шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да Дня народнага адзінства. На працягу святочнага тыдня запланаваны дыялогавыя пляцоўкі, сустрэчы універсітэцкай супольнасці з экспертамі і лідарамі меркаванняў і іншыя ўрачыстасці. Тэматычную праграму сёння адкрые Беларускі патрыятычны студэнцкі форум. Удзельнікамі падзеі стануць каля 100 актывістаў з больш як 15 беларускіх вышэйшых навучальных устаноў. Кастынгі шоу «Фактор бай дзеці» стартавалі ў Беларусі. Праектная каманда вандруе па абласных цэнтрах у пошуках юных талентаў. Праслухоўванні прайшлі ў Гродні і Брэсце. У наступныя выхадныя паказаць свае магчымасці змогуць выканаўцы ад 7 да 14 гадоў Гомеля і Магілёва. Гамельчан чакаюць 18 верасня па адрасе вуліца Ланга 17, магіляўчан 19 верасня па вуліцы Дзяржынскага 19. Пачатак у 12 гадзін. Беларусы занялі 5 месца ў Евралізе па пляжным футболе. У паядынку за выніковае месца наша зборная ў дадатковы час перамагла каманду Партугаліі з лікам 3-2. Гэта стала рэваншам пасля няўдалай сустрэчы на першым этапе, дзе беларусы саступілі партугальцам з вынікам 1-4. Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах па поўначы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Брэсце і Гродні 18-20, у Гомелі і Магілёве 19-21, у сталіцы 18-20 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Новы альбом Dark Asylum амерыканскага метал-гурта Camelot выйшаў 28 жніўня, і фронтмен Томі Карэвік патлумачыў у інтэрв'ю яго канцэпцыю. Асноўная тэма альбома – змрочная атмасфера псіхіятрычнай бальніцы, дзе мы – палонныя ўласных тварэнняў. Лёгка паддацца страху і не ведаць, як з гэтага выбрацца. Але нават калі вас адольваюць усе гэтыя пачуцці, выйсце ёсць. Вам трэба дабрацца да сваёй сутнасці і здабыць спакой. З гэтай пласцінкі сёння слухаем кампазіцыю Asian World з удзелам чылійскай міс свету Ігнасіі Фернандэс, вакалісткі дэт-метал-гурта Decessus. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем трэк.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Брытанскія рок-легенды Def Leppard увайшлі ў гісторыю не толькі сваімі магутнымі стадыённымі гімнамі і мільённымі тыражамі альбомаў, але і адным унікальным тэхнічным дасягненнем, якое зафіксавана афіцыйна. У 1995 годзе гурт вырашыў зладзіць піар-кампанію ў падтрымку свайго зборніка хітоў «Волт». Музыканты зрабілі тое, чаго да іх не рабіў ніводны іншы калектыў у свеце. Яны сыгралі 3 канцэрты на 3 розных кантынентах, усяго за 24 гадзіны. Тур распачаўся ў Марокко, Афрыка, затым яны пераляцелі на выступленне ў Лондон, Еўропа, і завяршылі гэты марафон грандыёзным канцэртам у Ванкуверы, Паўночная Амерыка. Гэтае унікальнае дасягненне афіцыйна занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы хуткі сусвет тур паміж рознымі часткамі свету. Слухаем гэтую магутную і вечную класіку Def Leppard – «Armageddonite».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен галоўных бунтароў эпохі нью-метала Лімп Бізкіт Фред Дёрст заўсёды славіўся сваім пачуццём гумару і ўменнем пасмяяцца з уласнага культавага статусу. Буйны амерыканскі рэтэйлер патрыманых аўтамабіляў CarMax зняў бліскучую рэкламу. Па сюжэце жанчына ездзіць на машыне, з якой на ўсю моц раве песня «Нукі». Бо магнітола просто заела і не выключаецца. Слоган гучыць магутна. Як прадаць машыну, калі ў прайгравальніку не перастае гучаць Лімп Бізкіт? Мы купім нават такую. А кульмінацыяй роліка становіцца нечаканае камео самога Фреда Дёрста, які з'яўляецца ў кадры ў фірменнай кепцы. Гэта рэкламная кампанія – адна з самых вясёлых і іранічных з удзелам рок-зорак. Слухаем той самы выбуховы трэк «Лімп Бізкіт, Нукі».

0: Мой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 8:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Павіншаваў папу рымскага Льва 14-га з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што Ватыкан заўсёды можа разлічваць на падтрымку Мінска ў ініцыятывах дзеля справядлівага і ўстойлівага міру. Таксама беларускі лідэр выказаў упэўненасць у неабходнасці паслядоўнага развіцця адносін паміж краінамі. Кіраўнік Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдрас Гебрэесус мае намер наведаць Беларусь. А пра гэта стала вядома на сустрэчы міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова з гендырэктарам ведамства на саміце БРИКС у Нью-Дэлі. Мэта візіту – вывучыць айчынны вопыт медыцынскага забеспячэння грамадзян. Пажылую жанчыну, якая двое сутак правяла ў лесе, выратавалі ў Баранавіцкім раёне. Пенсіянерка пайшла па грыбы каля вёскі Дзікалы без мабільнага тэлефона і згубілася. На яе пошукі разгарнулі 18 адзінак тэхнікі і 71 чалавека. Напярэдадні пацярпелую знайшлі і адправілі ў бальніцу. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, вуліцах Радыяльнай, Дамашэўскай, Ташкенцкай, Ванеева, Цімеразева, МКАД. У Гродні прыборы ўстаноўлены на вуліцах Мясніцкай, Магістральнай, у Магілёве на Віцебскім праспекце і вуліцы Чалёскінцам, а ў Брэсце на праспекце Машэрва і Варшаўскай шашы. Зараз 11 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах па поўначы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску 17-19, у Брэсце, Гродні 18-20, у Гумілі і Магілёве 19-21, у сталіцы плюс 18-20 без ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Менавіта так, здаецца, час ад часу, яшчэ толькі ранец панядзелка, а ў цябе ўсё ляціць у пекла, столькі справ назабасілася. Не гледзячы на тое, што толькі-толькі пачынаецца гэты працоўны тыдзень, я такі не ведаю, што рабіць навогу, як мяне ногі нясуць на працу. Ну і, дарэчы, можа камусьці завіць здровасці, што такі думаеш, як яго, ці ў яе гэта атрымліваецца, калега, якая мне вось бачна і чутна везде, а маю ўсіх справах удзельнічае. Вось нічога без яго альбо без яе не выходзіць.
2: І ў отпуск ездзіла. І іспанскую мову вывучыла па раніцах.
1: Так,
2: з пятай раніцы
1: пачынаецца
2: свой працоўны дзень і на йогу, і на пілатэс, і спартыўная зала некалькі разоў на тыдзень, і басейн, і пірог яна спекла, і гэтак далі. Я разумею цябе. Не.
1: І на працы яна усюды першая, усюды яе вось магчымасць. Сябры, яна альбо ён ведаюць, ці ведалі адзін сакрэт. Ось мы тут завернулі навіна даволі цікавая, сябры, у панядзелак, у раніцу мы вырашылі менавіта так гэты працоўны тыдзень пачаць, таму што імітацыя бурнай дзейнасці уражвае начальства мацней якасна выкананай працы. Психологи, так, все выяснили, что бачность намагания участвовать ценится в офисе выше, чем реальный выник. Науковцы проанализовали 33 доследования с уделом амаль 6000 супрацовников. Оказалось, умение разуметь, яких поводин чакая начальство, и своечасово подстроиваться амаль не уплывая на метрики продаж або колькасць новых кліентаў. Затое кіраўнікі ацэньваюць такіх работнікаў вышэй за калег, якія ціха робяць сваю працу і не падстройваюцца пад чужыя чаканні. Даследчыкі робяць выснову, што праблема не ў хітрых эмпатах супрацоўніках, а ў сістэме, якая блытае вынік з добрай самапрэзентацыяй. Ось так.
2: А ці не здаецца вам, што вось гэтае ўменне разумець чужыя паводзіны, гэта нейка сувязь ёсць і з эмацыянальным інтэлектам.
1: Ёсць такая справа.
2: Так. Часам трэба паказацца больш, на вачах памазоліць, часам менш.
1: Ну, слухай, гэта таксама некая пэўная такая навука, так, якую, ну, можа нехта з ёй нараджаецца, так, можа нехта з дзяцінства вывучае вось менавіта гэтыя прадметы. Ну, а хтось, калі ўжо прыйдзе на працу, такі: "Ага, я працую, і тут працы менш не становіцца, а вось яна як быццам бы ад вось гэтага кулера з вадой не адыходзіць, і як быццам бы вось яе заўсёды у прыклад ставіць іншым".
2: Даведайся, што да ўсё жыццё гэта імітацыя. Ну, пра шчырасць, давайте прызнаемся.
1: Час выходзіць
2: з матрыцы. І мы не сапраўныя. І галасы гэты ша і прыдумала ўсё. Ўсё гэта імітацыя. Я не ведаю, што... Ну, што сказаць? Мы паспрабуем. Ну, нам же гэта будзе карысна. Вася, ну, давай паспрабуем, чаму не?
1: Давай, ну, слухайце, сябры, калі ў нас з дзейнасцю атрымліваюцца такія справы, так давайте пачынаць адзначаць. Дарэчы, у нас тыдзень застаўся да дня нараджэння радыёсталіцы.
2: Станем на годзік больш дарослымі.
1: Так. Абавязкова будзем адзначаць разам з вамі і разам з нашымі сябрамі. Пра гэта вы на працягу ўсяго тыдня будзеце даведвацца. Ну, а пакуль што давайте яшчэ раз павітаемся. Гэта панядзелак. У нас, дарэчы, сёння ўжо 14 верасня. У гэтай студыі сёння сабраліся Ева Пламінова, мяне зовуць Васіль Данілаў, Святлана Антонова сёння ў нас за гукарэжысёрскім пультам адказвае за музычны настрой. Мы хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас яшчэ і на дарогах сталіцы адбываецца, колькі агульных балаў. А у бліжэйшай будучыні крышку пазней чайф паслухаем, трамвай, ну а зараз MGK, Your Name Forever.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну і магчыма рухацца сёння на грамадскім транспарце. Гэта не самая дрэнная ідэя, якая да вас прыйдзе. Агульна у нас 6 балаў. Ну, не тое, каб чырвоныя 7 і зялёныя, напрыклад, 4, так, 3. Але ж, ну, сітуацыя ёсць такая. У нас, так, ДТЗ пазначаныя 2. 2 пазначаныя ДТЗ. Нет, трошку больше. Зараз будем глядеть. Так, первая с червоными стрелочками у нас на вот это проспект Пушкина. Так, сябры у правом раде 745 позначены в ДТЗ. И тут у нас у кольцо Притыцкого. А у гэты бок у нас чырвоныя стрэлачкі, на само кальцо у нас чырвона-бардовы. Калі ласка, будьце уважлівы. Таксама бачылі мы тут яшчэ адну ДТЗ на вуліцы Алібегава. Так, давно не было таких узгаданняў гэтай вуліцы ў нашым надзейным навігатары. Зламаўся чалавек у 8.11, тут жоўтыя стрэлачкі, якім разе не пазначана. На жаль, просто зламаўся, дапамажыць, калі ёсць магчымасць. Так, дзе ў нас яшчэ чырвоненькая з пазначаным ДТЗ, ну, здаецца, ўсё. А не, слухайце. Як гэта ж мы прапусцім Даўгінаўскі тракт, там у сярэднім радзе ДТЗ 755 пазначана. Ну, гэта недалёка ад МКАДа, калі вось на МКАД з'язджаеце, менавіта там. Ну, а сам МКАД сёння ў нас вырашыў быць такім восеньскім, жоўта-зялёным, ну і крышачку чырвоненькім, там, дзе гэтыя дарожныя працы ідуць. Ёсць у нас чырвоная гісторыя на вуліцы Даўгабродскай, дзе такая доўгая чырвоная гісторыя, якая пачынаецца ад будынка нумар 17, і цягнецца у нас, дакуль яна цягнецца, ну, амаль што да скрыжавання. Што гэта ў нас за вуліца? Вуліца Батанічная. А вось дасюль у нас чырвоная гісторыя. Ёсць яшчэ гісторыя ў нас з чырвонымі стрэлачкамі. Гэта праспект Незалежнасці. Ён у нас у бок кальца Плошчы Перамогі, ну і само кальцо чырвонае. Ну, а калі яшчэ на Цвіслачу будзеце прыязджаць, там бардовую гісторыю адчуеце. Ага. А нам не хочацца, каб вы гэта адчувалі, каб вы спазніліся, напрыклад, праспект Машырава. Таксама давно не ўзгадывалі, здаецца, ён у нас чырвоненькі у абодва бакі, асабліва вось дзе тут скрыжаванне з праспектам Пераможцам. Ну што, яшчэ наша гісторыя з чырвоным. З чырвоным вуліц Панамарэнкі. Таксама у нас у гэтай кампаніі ад вуліцы Гурскага і ў бок праспекта Жукава. Ну, сябры, гэта агульныя 6 балаў. Ёсць яны ў нас гэтыя датчыкі кантролю хуткасці.
4: Ну, вядома, ёсць. Ну, як без іх? Мы не хочам, каб вы, па-першае, ну, трапілі ў ДТЗ, трапілі ў пробку і, канешне, атрымалі ліст шчасця. Ну, навошта дзяржаўтаінспекцыі лепш атрымаць ад іх канкрэтныя лакацыі, дзе ўстаноўлены датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Радыяльнай, Дамашэўскай, Ташкенцкай, Ванеева, Цемразьва і на МКАДзе. І яшчэ ёсць вядомыя нам лакацыі ў Брэсце, Магілёве і Гродна. Вось каб гэта ў большай шаноўнай кіроўцы, калі ласка, зазірніце ў наш Telegram-канал. Далучыцеся, радіо Сталіца.
3: Так, ну і у нас наперадзе Just Come and See, гэта беларускі праект Five Seconds of Summer, Good Girls, літаральна пра замгненне. Ну і мы ў хуткім часі вернемся з эзатэрыком. У нас трын, сёння трын з'явіцца, адзін трын.
4: Не,
3: ёсць яшчэ і секстыль. Ну, пра што гэта дакладна, сябры, пачакайце, у хуткім часі вам будзем пра ўсё расказваць. Ну, а пакуль што заставайцеся з намі.

0: Езотерикум.
1: А что черговый тиждень нам принес? А я ще некалькі.
2: Початок.
1: Так, ось, по-перше, енергії трошечку так додалося. І, звісно, нові пригоди. І, звісно, як на їх повпливають планети. Допоможуть нам однозначно. Тільки ось як? Треба розшифрувати, як ми це робимо по аспектах планетних. Це значить, ну як вони там поміж собою розміркувалися і впливають на наше життя. Ну, ми зараз розкажемо, які планетні аспекти сформувалися на цьому тижні. І перший з їх, ну, сьогодні, акурат 14 вересня, це Трин, Меркурій і Уран. Трин – вельми сприяльний аспект. 120 градусів, значить, поміж гэтими планетами Меркурій і Уран. Ну, Меркурій, як заусёды, у нас комунікація, інформація, навучання, нові знайомства, подорожі і так далі. І гэта выдатний аспект для творчого мислення, наукових адкрыццяў і азарэнняў. Навукоўцы могуць прапанаваць новыя ідэі і атрымаць карысныя вынікі. Паспяхова таксама ідзе і навучанне, вядома, па Меркурію. І людзям на гэтых аспектах можа, на гэтым аспекце можа паўплываць і будзе лягчэй успрымаць новую інфармацыю. Толькі асцярожна, не перабольшвайце. Чаму? Ёсць тут адзін невялічкі мінус. Гэта спалучэнне планет у гарманічным аспекце не дае устойлівасці на працяглы тэрмін. Такі настрой можа быць нестабільным, нестабільным. Вось. Магчыма, нешта будзе непаслядоўна, ну і не на доўгі час. Гэта можа быць кароткачасовы уздым. Але нават кароткачасовым уздымам варта скарыстацца.
2: Чаму нет? Нехта можа і не паспець злавіць гэты момент натхнення, так, калі вось гэтыя творчыя моманты, яны будуць праявляцца. Ну, я не ведаю, што мне браць, ці гітару, ці пензель у рукі.
1: Возьмі гітару і грай пензлікам.
2: Добра.
1: Можна паспрабаваць так.
2: Парада.
1: Адчуваеце, пайшлі азарэнні. У гэтую галаву пайшлі азарэнні. І гэта яшчэ не ўсё. І сёння, і заўтра будзе дзейнічаць такі аспект сексты. 60 градусаў сонца і Марс. Ну, сонца гэта заўсёды добра. Свет, Марс таксама. Такія устойлівыя, грунтоўныя перамогі, так. Абедзве планеты маюць дачыненне да энергетычнага патэнцыялу чалавека, і пры спрыяльным самаадчуванні рэгулярная фізічная актыўнасць можа падтрымаць вашу працаздольнасць. Цягавітыя будзем мы, хлопцы і дзяўчаты. Папрацуем, ну, на гэтым тыдні.
2: Як заўсёды, сябры. Ну, а мы працягнем рухацца наперад. У нас яшчэ не толькі працоўныя моманты, но і святочныя таксама чакаюцца, таму што памочніца наша Ванесса прыйдзе са сваім калаўротам, які раскруці, даведаемся. Святы, якія адзначаем, ну і урок-падзею, урок-факты гэтага дня не забывайцеся. Ну, а пакуль што Deep Purple, паслухаем How to Pay.

0: Так, так, так, так. Ось мы его повиншавали. Ну, а сёння день слухання шоргатаў.
1: Ну так, я прислуховуюся. Угу. Бо мало ли што там могуць нам прынесці гэтыя восеньскія першыя дні. Вось так, просто трэба быць на пагатове. Чаму трэба быць на пагатове? Таму што сёння такі дзень, ён называецца «У мяне ўсё пад кантролем».
0: Я ведаю, ёсць такія людзі, якім трэба, каб усё было пад кантролем. Ну, кагосьці атрымліваецца, кагосьці не. Ну, я лічу, што гэта вельмі дрэнна сказваецца на ментальным нашым здароўі.
1: Яно не пад кантролем будзе пасля такога.
0: Так, так, так. Час ад часу у мяне таксама такія думкі з'яўляюцца, і мне здаецца, я кантралюю амаль што ўсё ў сваім жыцці. Ну, а потым прыходзіць панядзелак і такі кажа: «Хлопец, вось, смешна». І я такі: «Ну, нічога. Не зрабіў і адпусціў». Так, адзінае, што я магу пракантраліраваць. Таму, сябры, калі нешта ў вас не атрымліваецца, можа, яшчэ час не прыйшоў, можа, абставіны яшчэ не склаліся, але ж усё добра.
1: Альбо няхай іншыя за вас кантралююць.
0: Так.
1: Вось мы кантралюем, такі ёсць каляндар музычных падзей. Mm. Вось мы яго кантралюем і вам расказваем.
0: Яшчэ адзін хлопец нарадзіўся, але ж ўжо сёння. Менавіта ён адзначае дзень нараджэння. 1946 год нарадзіўся шатландскі бас-гітарыст, заснавальнік гурта «Назарет» Пітэр Агнію. Перайшоў на бас-гітару не па прызванні, таму што ў Данфермаліне тады ніхто б больш не умеў на ёй іграць.
1: Лёс.
0: Лёс, так. А з 1999 года за ўдарню «Назарет» іграе яго сын Элі Агню, замяніў Дарла Світа, які пайшоў жыцця. Сярод фанатаў існуе жартоўная легенда, што Піт насамрэч Пётр Агнё з СССР. Вось так, ну, магчыма.
1: Ну, гэта як «Москоў Колін», яны співалі «Москоў Коля». Ну, тут тое ж самае.
0: Ну, вось, сябры, зараз мы «Назарет» паслухаем, накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем. Чаму? Таму што, па-першае, пенадзён нашых назбіраюцца. І сёння часопусы чарговая «Євіна фантазія». Куды яна будзе накіраваная?
1: У мяне пад кантролем.
0: Добра, ўсё пад кантролем. Ракавыя думачкі з'явяцца, сачыце ў тым ліку ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Асобна ў нас будзе рубрика «За рулём». Шмат рок-музыкі, ну, а на пачатку наступнай гадзіны мы чакаем выпуск на Ну, а пакуль што, яшчэ раз нагадаю, «Назарет».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: Радио «Столица».
1: У столице 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведомства Максім Рыжанкоў заявіў пра нарастаючы аўтарытэт БРИКС сярод інстытутаў глабальнай большасці. На саміце ў Нью-Дэлі міністр падкрэсліў, што аб'яднанне ператвараецца ў сілу, якая актыўна фармуе аблічча ўсяго свету. Паводле яго слоў, работа асацыяцыі мае выключна мірныя намеры і накіравана на рэфармаванне сістэмы глабальнага кіравання. У Кыргызстане аднавіліся пошукі беларускага альпініста, які знік на піку Курумды. Да вартавальнай аперацыі далучыліся 5 супрацоўнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, вопытныя скалалазы і дроны. Спецыялісты выкарыстоўваюць беспілотнікі, каб абследаваць самыя складаныя і небяспечныя схілы горнага масіву. Новы сезон рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі» стартаваў у нашай краіне. Маладыя даследчыкі прадставяць распрацоўкі ад навукі і тэхналогій да медыцыны і вытворчасці. Падаць заявку на ўдзел можна да 20 лістапада. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету пасля абнаўлення рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. Наша спартсменка саступіла лідарства Алені Рыбакінай з Казахстана ў фінале адкрытага чэмпіянату ЗША. Адзначым, Сабаленка ўтрымлівала гэты тытул з кастрычніка 2024 года па верасень 2026. Зараз 13 градусаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Брэсті і Гродні 18-20, у Гумілі і Магілёве 19-21. У сталіцы плюс 18-20, без ападкаў.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Прыём! Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, хто король нас рок-н-ролу зразумела, Electric Light Orchestra, рок-н-ролл і скінер, толькі што гучалі. Ну, а хто стане каралём гэтай восені, сёння вызначыцца. Чаму? Таму што сябры, сёння будуць вынікі розыгрыша падарунка ў нашых соцсетках, у Instagram і ў групе ВКонтакте. А так у вас была магчымасць, ну, магчыма ёсць яшчэ
2: нейкія, можам нават расказаць,
1: імгненні, пэўныя імгненні, так, каб вы сталі пераможцам. Расскажы, будь ласка.
2: Ну, расскажы мне.
1: Ну, добра, тады я табе.
2: Нешта спартыўнае там будзе і для цёплай восені, нешта такое спартыўнае.
1: Каб стаць каралём гэтага верасня, сябры, вам патрэбуецца плаж, дажджавік, мультитул і мяч. Ось волейбольным, так? Плаж дажджавік, ну, вядома. Нехай зараз нас на дворе дакладні не падманвае, што яно такое ўсё лагоднае, сонечнае, і так далі мы памятаем. Дожджык ужо добра памятаем. Гэтай восені дожджык, ён вернецца да нас.
2: А вы... ўночу як холадна стала. Ось так.
1: Так.
2: Таму вам патрэбен дажджы гэты, абавязкова дажджавік. Потым, што яшчэ вам патрэбна?
1: Фірмовы наш.
2: Ён такі добры, дарэчы. Я сабе такі хацела.
1: Я так сама, але ж ось мы з табой па гэты бок мікрафона знаходзімся, таму можам толькі глядзець на тых людзей, хто будзе ў такіх дажджыках хадзіць. Дарэчы, сябры, паглядзіце на дажджавік. Можна ў нашым Instagram. Магчыма, вы ў хуткім часе будзеце ў сваіх соцсетках рабіць гэтыя фоточкі. Мультитул таксама можна пабачыць і мячык. Ну, а калі у вас ці ўсе гэтыя падарункі, ці некі пэўны адзіны з'явіцца ў калекцыі, што трэба з імі рабіць. Правільна, кудысьці ў казачны лес з'ездзіць. Дарэчы, столькі машын бачыў на гэтых выходных, хто паехаў па грыбы, вельмі было шмат. Сябры, ну і калі ў нас ўжо такая аўтамабільная тэма пайшла, давайце за рулём паслухаем навіны.
0: Алло, нешта тэрміновае? Слухай, давай пазней. Я за рулём.
1: Ну што, наша рубрика традыцыйная «За рулём». Што мы робім? Працягваем выбіраць аўтамабіль для Евы.
2: Ну, мы так любім дэталёвасць. Ось так. Мы так любім гэта ўсё. Вельмі сур'ёзна падыходзім да гэтых пытанняў, таму мы не стамляемся даведвацца нешта новае пра пэўныя мадэлі, які нам падбірае Васіль. Ну, я прашу, ну, Вася, так. Калі ласка, ну, распажыце.
1: Ёсць табе яшчэ адзін неблагі варыант, таму што завод BLG пачаў выпускаць абноўлены кроссовер BLG X50. У Беларусі ён паступіць у продаж 17 верасня. Ну, гэта ўжо на гэтым тыдні святочная у нас будзе такая справа. Зараз на яго прымаюць заказы. Галоўнае аб машыне, што трэба ведаць. Рухавік, бензінавы атмасферны матор, як у седана S50, аб'ём 1,5 літра. Магутнасць 122 конскія сілы, працуе разам з 6-ступеньчатым аўтаматам. Ну, сябры, калі вы вывучаліся на аўтамаце ў аўташколе, то гэта ваша гісторыя. Ну, а калі на механікі, як алдын, некаторыя, так. Ну, тут і перавучвацца не трэба. Дзве педалькі і паехаў. Выдатак паліва каля 7,2 літра на 100 кілометраў. Ну, нядрэнна. Хай сабе будзе так. Памеры багажнік, даўжыня 433, шырыня 180 і вышыня 161. Гэта ў сантиметрах, а ўмяшчальнасць 330 літраў. Ну, Ну, коли вы у двоих едете, то еще можно разрядить. Ну, а коли у вас великая семья, то тут уже убок универсальный.
2: Маловато будет.
1: Так, так, так. Бонковый выгляд. Новый задний бампер, схованная выхлопная труба, галогеновые фары спереду и светлодиодные лихтары сзаду. На дверях больше нема хромированных молдингов. Салон. Скураные сиденья экраны мультимедиа на 8 цалев, USB-порты, подтримка Apple CarPlay и Bluetooth.
2: А? Ну, все.
1: Все, это вырашальный фактор. Ну. А комфорт для нашего климата. Есть подогревы руля, передних сиденья, зоны дворников и форсунок обмывальника. Что выходит в комплектацию по смолчению? Диски с легкого сплава на 16. Электроузмоцняльник руля. Дисковые тормозы спереду, винты для ванны. Так. Помощники кировцы. АБС, система стабилизации, контроль тяги, допомог при старте у гору и спуску, круиз-контроль, ЕВА. Для молодого кировцу, у якого нема такого досвіду, это все must-have, я кажу.
2: У меня все под контролем.
1: Да, это день таким. Камера заднего виду парктроники сзаду, электронный ручник и функция auto-hold, автоматичное утримание машины на месте. Машина будет продаваться только у одной версии. Вот так, Ева, этот вариант тебе треба разрядить.
2: Ну, пойду зараз, пошукаю.
1: После эфира. Ну, слухай. Так. Ну, а вы, сябры, калі ласка, зазірніце яшчэ ў телеграм-канал «Радио Столица». Там з'явились подказочки в выглядзе кружочка традыцыйнага ранішняга. Можа, гэта вам дапаможа, калі не. Мы ў хуткім часе вернемся і ў эфіры агучым вам подказочки. Таксама пенадзённа збіраецца, ну і часопісы чакаюцца. А пакуй, што давайте разам слухаць «Royal Blood». А у нас тут на хвалі «Радио Столица».

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Мы вам усё пра лес, пра казачны. Пра то, што трэба ў грыбы ісці ў восень.
0: Трэба.
3: Вось вам і плаш, вось вам і мультітул.
0: Бегчы, ну а калі вы не хочаце, сябры, вось абапал дарогі можна сабе набыць вось тыя самыя грыбы, хто гэта зрабіў за вас. Ну, гэта я кажу з уласнага досведу, тое, што бачу на гэтых выхадных.
3: Я вам зараз такое раскажу.
0: Расскажу.
3: Не развідзіць будзе по тым.
0: No.
3: Справа ў тым, што грыбнікі латэнтныя лудаманы. Так, пра гэта заявляюць псіхолагі. Зусім не смешна, Ева, чаго ты смеешся?
0: Патлумачы слова лудаманы.
3: Па іх словах залежнасці.
0: А?
3: Такія ёсць, ведаеце, гульні. Вось, вы можаце стаць ад іх залежнымі. Вось гэта лудаманія. Дык вось, па словах псіхолага, у кожны знойдзены грыб можа выклікаць у вас выкід дафаміну. Пачуццё ўзнагароды, так, калі вы здабываеце. З-за таго чалавеку хочацца працягваць пошукі і зноў выпрабоўваць гэты момант.
0: Грыбоў, нам патрэбна больш грыбоў.
3: Да тое ж самае, ну так кажуць грыбнікі, а тыя, што людзі, што ў ягады ходзяць, тое ж самае насамрэч. Хто яблыкі гэта ідзе збіраць у сад, тое ж самае. Заадно ўключаецца старажытныя інстынкты, мозг успрымае знойдзены грыб як здабычу і лічыць, што чалавек здзейсніў нешта карыснае для выжывання. Так што яшчэ адзін грыб і дадому, гэта не план, гэта залежнасць. Будзьце асцярожны, я вас умаляю. Сад, агарод, лес, казачны лес. Вай, Вася, даўно за цябе хвалююся у тым ліку.
0: Я трымаюся,
3: будзем асцярожны.
0: Вы
3: з сабой бярыце кампанію тых, хто не вельмі ў гэтых справах, ну, так, чыста па фану, як кажа моладзь, так? Вось вы яго з сабой бярыце, калі ласка, каб ён вас, калі што, у пачуцці потым прывёў. Вось так, ну і будзьце асцярожныя.
0: Ну, вось мне цікава, ці існуе які-небудзь клуб ананімных грыбнікоў? Ось яны...
3: Так, ладно. Яны на палянцы там збіраюцца.
0: Слухай, як апяты садяцца.
3: Сядуць там, каля пенёчкаў.
0: І пачынаюць свае гэтыя грыбныя гісторі.
3: Раскладваюць. Я вось знайшоў такі, а ты які. І гэтак далей.
0: Так, сябры, ну, насамрэч, гэта такая цікавая гісторія. Но мы яшчэ вам жадаем падказаць, каб вы здагадаліся, што за гурт у нас будзе і што за музычная кампазіцыя. У хуткім часе мы вернемся. У нас будуць падказкі якраз такі пра песню ў ракавых думачках. Ну, а зараз, каго мы паслухаем Бруса Спрынгстына, Светлана мне падказвае, з кампазіцыяй «Dancing in the Dark».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну што, сябры, дачакаліся, у нас яшчэ чарговая падказка пра музычную кампазіцыю. І спадзяёмся, гэта будзе мэтч, і вы паслухаеце ў якасці пераможцы яе і гурт, які выконвае.
2: Вы хацелі, мы хацелі. Магчыма, і такое зараз адбудзецца.
1: Так. Гэта зоркі. Гэта
2: ракавыя думкі.
1: Так, гэта Трын і Сікстын. Так, пра песню. Яна была напісана басістам пасля таго, як урачы выратавалі яго жыццё пасля 2 хвілін клінічнай смерці. Урач хуткай дапамогі зрабіў музыканту 2 уколы адреналіну прама ў сэрца, каб запусціць яго ў самым пачатку. Гэта ўжо пра музычную кампазіцыю. Гітарыст выдае медыятарам гук, які сапраўды імітуе роў матора і пераключэнне перадач матацыкла. Трэк напісалі ў самы апошні момант, калі альбом «Доктор Feel Good» быў ўжо амаль гатовы. Прадзюсер і лейбл адразу зразумелі, што гэта будучы хіт. Сябры! Давайте послухаем эту композицию напроканцы у якости правильного отказа. Ну и сподяемся, что кто-то из вас еще это будет, ну а может вас шмат, будет робить у якости переможца. Под кружочком, с подказкой, у телеграм-канале «Радио Столица». Покидайте ваши варианты отказа, альбо на наш особистый номер.
2: Так, 9-9-6-7-0-0-2, код 33, это особистые поведомления у телеграм. Коли что, хлопцы, девчата, да не морочитесь, досылайте просто так, вось як литры памятаете, як на гук это коллектив гэты. Чули калі-небудь, так и пишите нам. И песню так само. Мы усе отказы будем прымаць.
1: Ну и в хуткім часе мы вернемся. У нас еще часопысы будут. А зараз Crown the Empire с композицией «Millennium».

0: часопусы.
1: Вова! Вова, гэта наш слухач. Я нам дзякую за добры ранішні пазітыў, настрой, добрую музыку. Вова, ну і мы вам дзякуем за добры фідбэк. Вось як нам, тут у студыі, не бачым жа вашу, нібыта вось ведаце хваля ў адзін бок, уіх, а нас у адваротны бок не накрывае. Вось ад вашых паведамленняў нас накрыла. Дзякую вялікі, Вова, мы будзем працягваць. Пачасопусім зараз трошечку. Два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны. І гэта будзе праверка на вашу інтуіцыю. Што яна вам падкажа? Які сапраўдны? Вось што падказвае, то і дасылайце. Адпаведны нумар 1 альбо 2 да нас у телеграм-канал Радіо Сталіца. Альбо на нумар 996-7002 і код 33. Таксама мы у телеграм. Сёння будзе вельмі сур'ёзная тэма, пра вяселле пагаворым. Я памятаю, калі жыла, у нас ёсць час расказаць, няма, усё роўна раскажу. Памятаю, калі жыла ў інтэрнаце студэнцкім, каля гістарычнага мастацкага музея. І бясконца там ладзіліся вось на пачатку восені фотасесіі, вясельныя фотасесіі. Вось зараз акурат такая пара надышла. Ну так вось, да чаго гэта? Першы варыянт. У дзень вяселля нявеста адмовілася выходзіць замуж за безграшоўя жаніха. Першы варыянт.
2: Так.
1: І другі. Нявеста адмовілася выходзіць замуж, таму што жаніх таксама хацеў надзець вясельную сукенку. На гэтай вечарыне павінна быць адна зорка. Падумала нявеста і сышла. Ну, як вы думаеце, што з гэтага сапраўдны варыянт навінак загалоўка?
2: Ну, ты ведаеш так. Па-першае, у дзень вяселля нявеста адмовілася выходзіць замуж за безграшоўя жаніха. Цікава, яны толькі ў дзень вяселля сустрэліся, так, і да гэтага яны не размаўлялі, не хадзілі на спатканне, і яна не ведала нічога навогу пра гэтага чалавека. Ось, ну, напрыклад, 14 верасня ў іх вяселле. Яны першыню сустрэліся, яна такая, колькі грошай ты зарабляеш? Яна такі, 60 рублёў. Колькі?
1: Ну,
2: так.
1: Не падыходзіць.
2: Не падыходзіць.
1: Скіп.
2: Все, скіп. Куды там, управа, так, ці ўлево?
1: Ну, ой, не ведаю, просто скіп, тотальны.
2: Ну, той, хто ведае, то ведае ў гэтых соцсетках. Ну, і нявеста адмовілася выходзіць замуж за тое, што жаніх таксама хацеў надзець гэту вясельную сукенку. Ну, вядома, вядома, ну, такая, што?
1: Ну, што, фрык на вяселлі, не фрык?
2: Ну, так.
1: Ну, канешне, фрык.
2: Ну, хай ён будзе, але ж не твой, будучы, ось, чалавек, з якім ты будзеш жыць, ну, нейка, ці ўсё жыццё, ці нейкую пэўную частку жыцця.
1: До таких в основу ты приходишь. Ну и что ты выбираешь?
2: Я прихожу, а тут...

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, які завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11:01. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Урочыстая цырымонія ўручэння дзяржаўных узнагарод пройдзе сёння ў Палацы Незалежнасці, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Напярэдадні дзяржаўных святаў прэзідэнт традыцыйна адзначае тых, хто сваёй працай і талентам робіць краіну лепшай. Падчас мерапрыемства заслужаныя ордэны і медалі атрымаюць выдатныя беларусы. Новыя цэны на каштоўныя металы ў вырабах і ломе пачнуць дзейнічаць у Беларусі з заўтрашняга дня. Паводле пастановы Міністэрства фінансаў, кошт скупкі золата, серабра і плаціны ў насельніцтва істотна павялічыцца. Так, за 1 грам самага папулярнага ювелірнага золата 585-й пробы будуць плаціць 236 рублёў 91 капейку. Новы прамы аўтобусны рэйс з Мінску ў варшаўскі аэрапорт імя Шапена з'явіцца ў раскладзе 17 верасня. Маршрут міжнародных перавозак пракладзены праз пункты пропуску Берставіца і Баброўнікі. Па дарозе да польскага авіяхаба транспарт будзе заязджаць у Слонім, Зельву, Валкаойск і Беласток. Мінская «Динамо» правядзе сёння заключны матч першую сезоне выязной серыі кантынентальнай хакейнай лігі. Сталічныя «Зубры» сустрануцца ў Тальяці з мясцовай «Ладай». Супрацьстаянне на расійскім лёдзе пачнецца ў 18 гадзін. Мінску зараз 18 градусаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 16-22. У абласных цэнтрах у Віцебску 17-19 градусаў, у Брэсті і Гродні 18-20, у Гомелі і Магілёве 19-21. У сталіцы плюс 18-20 без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио «Столица».
1: В столице 12:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Урочыстая церемонія ўручэння дзяржаўных узнагарод адбылася ў Палацы Незалежнасці. Напярэдадні Дня народнага адзінства Аляксандр Лукашэнка адзначыў заслужаных прадстаўнікоў розных сфер. Кіраўнік дзяржавы назваў дату 17 верасня 1939 года найважнейшым этапам устанаўлення нацыянальнай дзяржаўнасці і падкрэсліў, што гэтае свята заняло ганаровае месца ў адным шэрагу з Днём перамогі. Бясплатныя кансультацыі для грамадзян правядуць беларускія адвакаты ў Дзень народнага адзінства. Юрыдычная дапамога будзе аказвацца ў першай палове дня ва ўсіх тэрытарыяльных калегіях краіны. Звярнуцца да спецыялістаў можна па пытаннях, якія не звязаны з прадпрымальніцкай дзейнасцю. Звыш сотні паведамленняў пра званкі тэлефонных аферыстаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Большасць злачынства ўдалося папярэдзіць. Пры гэтым праваахоўнікі зафіксавалі 8 правапарушэнняў ў сферы высокіх тэхналогій і прыпынілі аперацыі па 58 рахунках. Паэтапный капитальный ремонт трех эскалаторов начинается сегодня на станции метро Кастрычницкая. У пресс-службе столичной подземки поведомили, что работы не доставят незручности пассажирам. Подчас реконструкции подъемные механизмы будут працовать в штатном режиме, один на спуск, другий на подъем. Зараз 18 тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру от плюс 16 до плюс 22. В областных центрах у Деня, у Витебску 17-19, у Бресте и Гродне 18-20, у Гомеле и Могилеве 19-21. У столицы плюс 18-20, без опадков.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Рок-музыканты не заўсёды выступаюць у жывую. Гэта адбываецца па самых розных прычынах. Ну, напрыклад, у рамках тэлешоу такое можа быць, на зборных канцэртах нейкіх або фестывалях, калі можна быць складана дамагчыся якаснага жывога гуку. У некаторых выпадках немагчыма хутка наладзіць апаратуру пад кожнага артыста, асабліва на маштабных мерапрыемствах. Ну і, канешне, уплыў маюць эканамічныя фактары, таму што часам выкарыстанне фанаграмы можа быць больш выгадным з пункту гледжання выдаткаў. Мы ж сёння з вамі будзем высвятляць факты пра рок-выканаўцаў, якім бліжэй жывая творчасць непасрэдна. І пяцёрка нашых топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Першы – «Бітлз» і «Фанернае тэлешоу». Другі рок-факт – пра расчараванне вакаліста «Плэсэбо». Трэці – альтэрнатыўнае выступленне гурта «Нірвана». Чацвёрты рок-факт – пра апраўданне ўдзельнікаў гурта «Рэд Хот Чылі Пеперс». І пяты рок-факт – гэта будзе цытата Дэвіда Гілмара пра жывыя канцэрты. Сябры, далучайцеся. Галасаванне пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Спадзяюся, вы сумавалі па нашым галасаванні. І зараз з новымі сіламі да яго далучцеся. Ну і як заўсёды, слухайце падчас эфіру нашы рок-факты падрабязненька і абірайце той самы пра жывую творчасць, які вам найбольш спадабаецца. Першы рок-факт пра гурт «Бітлз» і «Фанернае тэлешоу». Увогуле, вось сярод музыкантаў існуе меркаванне, што паспрабуй толькі адзін раз выступіць пад фанеру, і кар'ера скончыцца. На самай справе, фанаграма даўно і часта выкарыстоўваецца не толькі ў краінах постсавецкай прасторы, але і за мяжой. Узгадаем некалькі выпадкаў, калі рок-выканаўцы былі вымушаны адпавядаць умовам арганізатараў мерапрыемстваў. Вось, напрыклад, гурт «Бітлз». Нават ён не заўсёды выступаў у жывую. З 1963 па 66 год бітлы неаднаразова прымалі ўдзел у праграме «Sing You Like a Stars». Выкарыстанне фанаграмы там было рэгулярным і цалкам відавочным. Да гітар не падключалі провады, а мікрафонаў не давалі зусім спевакам. Магчыма, з-за пастаяннага прымянення фанеры шоу пратрымалася ў эфіры нядоўга, усяго 5 гадоў. Аднак на ім паспела выступіць 2000 артыстаў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, сёння дзень жывой творчасці, і мы з вамі высвятляем, што ж прымушала і прымушае рок-выканаўцаў выступаць пад фанаграму, ну і як ставяцца рокеры да жывых канцэртаў. Далучайцеся да нашага галасавання, якое ў гэтыя хвіліны ідзе ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў, і мы абіраем самы цікавы рок-факт пра выканаўцаў, якім бліжэй жывая творчасць. Ну і зараз таксама прапаную вам другую гісторыю. Вакаліст і гітарыст рок-гурта Плэсэба Брайан Молка з тых самых музыкантаў, якія не любяць выступаць пад фанаграму, незалежна ад таго, хто сабраўся ў зале. Але у 2001 годзе на фестывалі ў Сан-Рэма правілы былі неверагодна жорсткія. Гурт выступаў пад фанаграму з песняй «Special K». Музыканты былі вымушаны пагадзіцца на такія умовы. Ну і ў інтэрнэце ёсць ролікі таго канцэрта. Дарэчы, там добра прыкметна раздражненне фронтмена Плэсэба, якому ўсё гэта зусім не падабаецца. У канцы Брайан Молка спрабуе разбіць сваю гітару аб калонку і сыходзіць са сцэны. Дарэчы, той дзень у Брайана наогул не задаўся. Ён не выспаўся, яго багаж страцілі ў аэрапорце. А перад выхадам на сцэну музыкант паспеў за кулісамі з кімсьці пасварыцца. Відавочна, выступленне не спадабалася нікому. Ні ўдзельнікам гурта, ні іх фанатам, ні гледачам у зале. І ўсё гэта відаць па іх рэакцыі.

0: денек на радио «Столица».
1: Ну што ж, сябры, нагадаю, што ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Яны прысвечаны дню жывой творчасці. Мы ўсе ведаем, што рок-музыканты безумоўна любяць выступаць жывём, жыўцом на сваіх канцэртах, таму што энергія, якую яны аддаюць сваім фанатам, гледачам, яна сапраўды ўзрушаючая. І параўнаць гэта, ну, напэўна, вельмі цяжка з чымсьці яшчэ. Трэба прысутнічаць на таким концерте и отчувать увесь той посыл, які ідзе со сцены у глядельную залу. Мы обираем сёння с вами самый цікавый факт про рокеров, яким ближе живая творчасть. Але часам все ж таки доводится рок-музыкантам выступать и под фонограмму. Ну и вось разглядаем мы сёння такие гісторыі у тым ліку. У 1991 годзе гурт «Нірвана» удзельнічаў у телешоу «Top of a Pops» с хітом «Smells Like»

спявае не ў сваёй танальнасці, мяняе словы і проста пасмейваецца з гледачоў. Публіцы, праўда, ўсё роўна. Дзейства гэтае падабаецца. Сябры, на гэтым першая частка шоу «Новы дзянёк» будзе завяршацца, але заняцца падчас невялікага развітання і перапынку вам будзе чым. Таму што галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» працягваецца. Заходзьце, цікаўцеся сённяшнімі рок-фактамі і абірайце той самы, які вам найбольш спадабаецца, пра жывую творчасць і выступленне пад фанаграму рок-выканаўцаў.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Радий знову повітатися з вами, дорогі наші слухачі. Ну і дяньок у ефірі Радіо Столиця протягується. З вами по-ранішому ведучий Алла Іванова, гукорежисер Світлана Антонова. День живой творчості сьогодні, і ми так само раді з вами ділитися своєю творчістю, яка тичиться, безумовно, рок-музики. Ну що ж, п'ятерка топ-рок-фактів ми з вами протягнемо розглядати, висвітлять подробязненько кришечку пізніше. Нагадаю, голосування протягується у Телеграм канале Радіо Столиця. Ну а зараз, як завсюди, добре. Новини.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: Почнем с Индии. Там жихар краины стал героем обмеркования у социальных сетках после того, как вырашил незвычайным способом застерахчи свой автомобиль от крадяжу. На кадрах, які распаўсюдзіліся по интернете, видать, як пазадорожник падымаюць будаўнічым краном и усталёўваюць прама на дах жилого дома. Уладальнік автомобиля збіраўся ехаць за мяжу по працы и вельмі переживаў, что яго машина может быть скрадзена падчас яго адсутнасці. Ну и за место звычайной парковки або захоўвання у знаёмых ён чамусьці вырашыў падняць автомобиль туды, куды, на яго думку, зламыснікам будзе складана дабрацца. Не толькі дзеці здольны завісаць гадзінамі ў смартфоне. У гэтым пераканаўся жыхар Малайзіі, чый пажылы тата стаў праводзіць з тэлефонам занадта шмат часу. Бацька так хваляваў усіх сваякоў сваёй залежнасцю ад інтэрнэт-відэаролікаў, што сын вырашыў яму дапамагчы і падарыў размалёўку, ну і яшчэ набор фламастараў. І самае дзіўнае, што гэты спосаб спрацаваў. Мужчына захапіўся размалёўваннем фігурак і нават стаў выхваляцца маляўнічымі поспехамі перад дамачадцамі. Урачы пахвалілі родных за альтэрнатыўны падыход да клопату аб здароўі таты. У адным з офісаў у Кітаі адбыўся дзіўны інцыдэнт, падчас якога няўдачлівая супрацоўніца ўпала з лесвіцы. Дама проста сядзела ў крэсле і штосьці засяроджана глядзела ў сваім тэлефоне. Але гэты працэс аказаўся такім глыбокім, што яна нават не заўважыла, як колцы крэсла адкочваліся назад ўсё бліжэй і бліжэй да лесвіцы. Ну, вось такім чынам і адбылося падзенне. Невядома, ці атрымала незнаёмка траўмы, бо яна была ў офісе не адна, і калегі тут жа кінуліся ёй на дапамогу. А вось карыстальнікі інтэрнэту заявілі, што дама са смартфонам сама вінавата ў сваіх праблемах. І апошняе, у Падмаскоўі грыбнік адправіўся ў лес і выявіў незвычайныя запіскі. На іх пазначалася, што некаторыя грыбы тут ужо нехта відавочна лічыць сваёй здабычай. Каля знаходак віселі паперкі з просьбай не рваць грыбы, бо калі яны падрастуць, па іх прыйдзе, умоўна кажучы, гаспадар. Прычым такія пасланні сустракаліся адразу ў некалькіх месцах.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, давайте ізноў звернемся да пяцёркі нашых сённяшніх топ-рок-фактаў. Нагадаю, прысвечаны яны Дню жывой творчасці. І мы з вамі абіраем самы цікавы факт пра рокераў, якім бліжэй жывая творчасць. Канешне, па розных прычынах часам рок-музыкантам даводзіцца выступаць і пад фанаграму, але ўсё ж такі жывая творчасць ім як творцам, як артыстам безумоўна бліжэй. Нагадаю, караценька, тыя рок-факты, якія пачулі вы падчас першай паловы праграмы, гэта былі Beatles і іх выступленне на адным з тэлешоу, дзе умовай было выступленне безумоўна пад фанаграму. Таксама пачулі пра расчараванне вакаліста Плэсаба Брайан Молка, калі давялося яму таксама не ўжывую выступаць на канцэрце і на відэа, нават вельмі добра відаць раздражненне фронтмена гэтага гурта. Ну і пра альтэрнатыўнае выступленне гурта Нірвана рассказала я вам аб тым, што таксама гурт прымаў удзел у тэлешоу, і з самага пачатку, праўда, там музыканты вырашылі зладзіць сваё шоу, яны паказалі гледачам, што выступаюць не ўжывую. Ну і вось чацвёрты рок-факт. Гурт Red Hot Chili Peppers. Яго ўдзельнікі таксама далучыліся аднойчы да хедлайнера суперкубка. Гэта было ў 2014 годзе. Бруна Марса выступаў, і вось Red Hot Chili Peppers праспявалі сваю знакамітую песню Give It Away. Уражлівыя прыхільнікі заўважылі, што гітары музыкантаў былі нават не падключаныя тады вось падчас гэтага шоу, і абвінавацілі іх у працы пад фанаграму. Давялося апраўдвацца за ўсю каманду менавіта Флі, які патлумачыў, што запісана была толькі музыка гэтага трэка, а Энтоні Кідзіс на канцэрце спяваў жывую. Ну, такімі былі патрабаванні таго самага выступлення. Ну, не адмаўляцца ж за іх ад унікальнай магчымасці выступіць на суперкубку. Фанаты, безумоўна, паверылі сваім кумірам і ўсё даравалі музыкантам.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, яшчэ адзін рок-факт у нас з вамі застаўся. Зараз разгледзім яго. Гаворым мы сёння пра жывую творчасць, жывыя выступленні рок-музыкантаў. Увогуле, яны дораць безумоўна эмоцыі, некія шчырыя, непадробныя. Ну і, канешне, падабаюцца жывыя выступленні і самім музыкантам, і іх прыхільнікам. Дык вось, Дэвід Гілмар у адным з інтэрв'ю, аднойчы, вось зараз прывяду яго цытату. Як вядома, гэта голас і гітара брытанскага рок-гурта Pink Floyd. Дэвід Гілмар іграў у гэтым калектыве з 21 года. І ў адным з інтэрв'ю ён сказаў аб эмоцыях жывых выступленняў на канцэртах так. Ведаеце, калі на сцэне ў цябе так гучна іграе гітара, што ты можаш адкінуцца назад і гук не дасць табе ўпасці, ад гэтага цяжка адмовіцца. Сапраўды, калі жывём выходзіш у эфір, напрыклад, таксама гэта іншыя эмоцыі, гэта іншае натхненне, гэта іншы настрой, і ўсё атрымліваецца зусім па-іншаму. Сябры, нагадаю, галасаванне ў Telegram-канале «Радио Сталіца» па пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў яшчэ працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт пра рокераў, якім бліжэй жывая творчасць.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшы некалькі хвілін аб спартсменах, якія абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Лідар жаночай зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы Сюзанна Валадько сёлета выйграла чэмпіянат краіны ў вагавай катэгорыі да 69 кілаграмаў. Турнір прыбаў магілёўскі спарткомплекс «Алімпіец». Лепшыя спробы ў рыўку і штуршку дазволілі паказаць вынік 232 кілаграмы, што на 11 больш, чым у бліжэйшай саперніцы. У красавіку на чэмпіянаце Европы у Батумі беларуска выйграла золата з вынікам 237 кілаграмаў, 108 плюс 129. Удзельніца Алімпіяды ў Парыжы нарадзілася 17 жніўня 2000 года ў Магілёве. Там і пачала займацца спортам. У 15 заваявала першую ўзнагароду бронзу чэмпіянату краіны. Наступныя 3 гады паступова падбіраецца да больш высокіх месцаў. 2016 – срэбра, 2018 – першае золата. Перамогі ў Кубку Беларусі ў 2018 і 2019 годах замацавалі за Сюзаннай статус лідара нацыянальнай зборнай. У 2023 дэбютавала на міжнародных спаборніцтвах. Першым турнірам стаў Гран-пры Кубы, дзе спартсменка адразу папоўніла скарбонку зборнай двума срэбрамі у вагавай катэгорыі да 71 кілаграма. У Парыжы спынілася за крок ад медаля. У першым практыкаванні ажыццявіла спробы на 108 і 111 кілаграмаў, але не справілася са 113. У цяжкай атлетыцы часта выніковыя месцы размяркоўваюцца па выніках выступлення ў другім практыкаванні штуршку. Валадько пачала з заяўленых 135, далей 140 і 142, і не хапіла зусім крыху да п'едэстала. Сюзанна прызнавалася журналістам, што на чэмпіянаце свету радавалася шостаму месцу, а на гульнях засмуцілася чацвёртаму. На трэніроўках падымала і больш. Як бы там ні было, зараз асноўная падрыхтоўка вядзецца на Алімпіяду ў Лос-Анджэлесе 2028 года.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што лепш чысціць зубы адразу пасля абуджэння, каб назапашаныя за ноч мікробы не патрапілі з ежай у страўнік. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У цэлым стаматолагі рэкамендуюць чысціць зубы пасля сняданку. Напрыклад, такой думкі прытрымліваюцца спецыялісты Нацыянальнай службы аховы здароўя Вялікабрытаніі. З імі згодны і эксперты Дэпартамента аховы здароўя Аўстраліі. Эксперты іншых аўтарытэтных стаматалагічных асацыяцый не даюць дакладных рэкамендацый, калі ўсё ж лепш чысціць зубы пасля сняданку альбо да яго. Так, брытанскі фонд здароўя поласці рота раіць рабіць гэта перад сном і яшчэ хаця бы адзін раз на працягу дня. Эксперты канадскай стаматалагічнай асацыяцыі сцвярджаюць, што ў ідэале чысціць зубы трэба пасля кожнага прыёму ежы, ці прынамсі не менш за два разы на дзень, перад сном і на працягу дня. Аднак тыя ж эксперты Нацыянальнай службы аховы здароўя Вялікабрытаніі рэкамендуюць чысціць зубы не раней, чым праз 30 хвілін пасля ўжывання кіслай ежы. Гэта значыць той pH, якой ніжэй за 4,6. Каб не траўміраваць зубной шчоткай эмаль і так аслабленую кіслотамі. Да такой ежы адносяцца, напрыклад, фруктовыя сокі, джэмы і нават яйкі. Даволі папулярныя інгрэдыенты для сняданкаў. У кавы pH крыху вышэй за гэтае значэнне, і тым не менш некаторыя дыетолагі таксама адносяць яе да кіслых напояў. Спецыялісты амерыканскай стаматалагічнай асацыяцыі раяць пачакаць пасля ежы не менш за гадзіну. Таму, калі ў вас няма часу для такога вялікага перапынку паміж сняданкам і чысткай зубоў, лепш чысціць іх адразу пасля абуджэння. Акрамя таго, чыстка зубоў на некаторы час стымулюе слінавыдзяленне. Даследаванні паказваюць розную працягласць гэтага эфекту – ад 5 до 60 хвілін. Гэта, ў сваю чаргу, можа дапамагчы з ператраўліваннем з'едзенай на сняданак ежы і абаронай поласці рота ад размнажэння бактэрый. Так што некаторыя плюсы выбары такога часу чысткі таксама ёсць. Таму, як мы бачым, некаторыя плюсы ў чыстцы зубоў перад сняданкам таксама ёсць, але яны ніяк не звязаны з гіпатэтычным праглынаннем бактэрый. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу. Таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.
3: Oh, Father, tell me.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Новы альбом Dark Asylum амерыканскага метал-гурта Camelot выйшаў 28 жніўня, і фронтмен Томі Карэвік патлумачыў у інтэрв'ю яго канцэпцыю. Асноўная тэма альбома – змрочная атмасфера псіхіятрычнай бальніцы, дзе мы – палонныя ўласных тварэнняў. Лёгка паддацца страху і не ведаць, як з гэтага выбрацца. Але нават калі вас адольваюць усе гэтыя пачуцці, выйсце ёсць. Вам трэба дабрацца да сваёй сутнасці і здабыць спакой. З гэтай пласцінкі сёння слухаем кампазіцыю Asian World з удзелам чылійскай міс свету Ігнасіі Фернандэс, вакалісткі дэт-метал-гурта Decessus. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем трэк.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя тыя, хто сёння раніцай сказаў сабе: «А я ўсё паспею», ну а потым зразумеў, што не паспее, але ўсё роўна сказаў: «Нічога, ўсё пад кантролем». Я ваш капітан Андрэй Крупіч, і сёння са мной у студыі працуе мая памочніца Даміра Марыя Сіткевіч. Яна зараз глядзіць на мяне і вачыма упэўнена кажа: «Бро, ўсё пад кантролем». Сёння, сябры, дзень у мяне ўсё пад кантролем. Гэта свята для тых, хто ўмее усміхацца, нават калі ўсё валіцца, для тых, хто не страціў сябе ў віхуры спраў, і, канешне, для тых, хто проста не хоча прызнацца, што нешта пайшло не па плане. Ідэя гэтага свята нарадзілася ў глыбіні інтэрнэт-культуры, як адказ на культ эфектыўнасці і пастаяннага стрэсу. Гэта, канешне, не афіцыйнае свята, але яно існуе ў календарах незвычайных дат. І сэнс яго просты: не трэба быць ідэальным, каб адчуваць сябе упарадкаваным. Дастаткова сабе сказаць: «Так, у мяне шмат спраў, але я спраўлюся». Нават калі гэта, шчыра скажам, чыстая хлусня. Бо часам хлусня сабе — гэта першы крок да парадку. Сёння мы гаворым пра тое, чаму людзі так любяць казаць, што ў іх усё добра, нават калі гэта не так. І чаму, напрыклад, гэта не блеф, а неабходная зброя. Сёння будзе эфір з псіхалогіяй, таму, сябры, застаёмся разам, пачынаем, пагналі. Ну і, канешне, будуць наступныя выканаўцы нас бадзёраць у першай эфірнай гадзіне. Будзе Rainbow, Majestica, Grand Courage, No Drink, No Pass, Animal Drive і хутка будзе Machine Gun Kelly, зараз сапраўдны муж Меган Фокс, гарачай такой дзяўчыны некалі, зараз не ведаю, напішыце ў каментах, сябры, падабаецца вам Меган ці не. Ну і напішыце, пад кантролем у вас сёння ўсё ці не. Буду чакаць вашы каменты, рухаемся.

0: Хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:29, радио столица, день у меня все под контролем, у нас тут докладно на столице все под контролем, у меня, у Дамиры, нашего звукорежиссера, ну и, конечно, у Яндекса, у его, до речи, за все, да все под контролем, докладную он инфу нам дае, кажа, зараз 6 баллов наши заторчики, это классичная история, як и тое, что зараз стоит проспект Незалежности по класіцы ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На Леніна таксама ад Нямігі ў бок Незалежнасці, ў іншы ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Ульянаўская таксама ў заторы ад Казлова да Леніна. Бачым, што, на жаль, адбылася аварыя ў нас на вуліцы Кальварыйскай, на перакрыжаванні Кальварыйскай з Дамашэўскай. Таму, сябры, спачуваем тым, хто там апынуўся. Ну і ідуць рамонтныя работы таксама у гэтым арэале. Ну і, канешне, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Па традыцыі, яны сёння працуюць і яшчэ як. Іх можна назіраць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава. Таксама на вуліцах Радыяльнай, Ташкенцкай, Ванеева, Цімеразева, канешне, на МКАДзе. У Гродні на вуліцах Мясніцкай і Магістральнай. У Магілёве на праспекце Віцебскім на вуліцы Чалюскінцаў. У Брэсце на праспекце Машерова і Варшаўскай шашы. Напішыце, сябры, дзе вы зараз, пад кантролем у вас заторы ці не, дзе едзеце, дзе стаіце, давайце нам свой апдейт, мы таксама будзем яго агучваць, калі нешта здарылася таксама, а вось і пра апдейт. Обновил сторонку и бачим, что отбылася авария у нас на улице Могилевской, на перекрыжевании Могилевской с Аранской. Вось такая инфа, ну и сябры своечасово будут тримать вас у курсе об дорожной ситуации. И не только, заставайтесь со столицей, рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулись, як человек, який кажа, у мяне ўсё под контролем, у нас тут ўсё под контролем, гэта Радио Сталіца, з вами я, ваш капітан Андрей Крупіч, і трэкі, якія гучаць так, быццам у вас сапраўды ўсё под контролем. Мы пачуем Foo Fighters, Godsmack, Everest, We Artist і хутка будзе магутны Аксель Руди Пель. Хто не ведае, гэта такі вось нямецкі мультыінструменталіст. Ён стаяў, можна сказаць, гэта амаль адзін з бацькоў хэві-метала, мелодык. І, канешне, ён і кампазітар, і музычны прадзюсар. І заснаваў ён праект свайго імя Аксель Руди Пель. Будзем слухаць яго трэк новы пад назвай Ghost Town. Калісьці быў ён у нашым сталіцы топ-10. Гэта, канешне, як вы ведаеце, усе лепшы рок-топ. Мы разам яго ствараем, таму заходзьце у наш телеграм-канал, там ёсць галасавалка, таксама на сайце, пакідайце галасы. Можа быць, Аксель, напрыклад, што-небудзь выдасць моцнае і зробіць камбэк магутны ў наш топ. А пакуль там ёсць за каго прагаласаваць. Будзем слухаць яго трэк «Ghost Town». Пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 18 хвилин. Магія лікаў, можаце загадаць жаданне. Я ўпэўнены, што ў нашых кіроўцаў, шаноўных тых, хто зараз стаіць у заторы, жаданне адно, каб яны хутчэй скончыліся. Ну, а я вам дапамагу праз іх прадрацца. Так, зараз даволі шчыльненька ў нас усё на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі. У бок вуліцы Леніна. Леніна таксама застаецца ад Нямігі ў заторы да Незалежнасці. У іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Адбылася аварыя на перакрыжаванні Незалежнасці і праспекта Машэрава. Таксама яшчэ адну аварыю, на жаль, мы назіраем на вуліцы Арлоўскай і таксама прама зараз на вуліцы Чкалава адбылася аварыя. Спачуваем, сябры, нешта. Сёння шмат аварый, зараз бачым яшчэ адну ў нас на Нямізе таксама на перакрыжаванні з вуліцай Караля. Яшчэ, акрамя таго, бачым даволі шчыльненькі затор на Даўгінаўскім тракце. Ад прыгарадна ён цягнецца ў бок вуліцы Арлоўскай. Там часткова абмежаваны рух, адбылася аварыя і на праспекце Незалежнасці на пад'ездзе да МКАДа з боку Уручча. Таксама, сябры, улічвайце гэтую інфармацыю. Ну і, канешне, улічыце, што на МКАДзе і не толькі працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння іх можна назіраць у Мінску, як я і сказаў, на МКАДзе, таксама на вуліцах Радыяльнай, Ташкенскай, Ванеева, Цімеразева, на праспектах Незалежнасці, Партызан Дзяржынскага. Канешне, на праспекце Жукава. У Гродні яны стаяць на вуліцах Мясніцкай і Магістральнай, у Магілёве на праспекце Віцебскім, на вуліцы Чалюскінца, у Брэсце на праспекце Машэрава і Варшаўскай шашы. Вось такая інфармацыя, сябры, заставайцеся з намі. Ну, а я пакуль раскажу, якім будзе заўтра надвор'е. Заўтра яно пад нашым кантролем. Сёння мы адзначаем выдатнае свята, яно так і завецца. Дзень у мяне ўсё пад кантролем. У Мінску чакаецца 19-21 без ападкаў. Гэта ідэальны дзянёк, каб выйсці з дому і зразумець, што ты паспееш усё. Брэст 20-22, тут сонейка свеціць, як парадак у галаве. Яно будзе, калі вы яго не згубіце. Гродна 18-20. Воблачнасць як загружанасць, яна ёсць, але мы разам яе кантралюем. У Віцебску таксама 18-20, але тут вецярок, як вашы планы, такія, якія могуць змяняцца. Мы гнуткія, сябры, памятаем пра гэта. Гомель 20-22, надвор'е як упэўненасць, яно стабільнае, спакойнае, такое, як нам падабаецца. Магілёў 19-21, яснае неба як чысты розум, гатовае да новых задач. Сябры, гэта Радыё Сталіца, мы гатовыя заўсёды да вашых каментаў. Напішыце, што вы мяркуеце пра гэты дзень, пра дзень у мяне ўсё пад кантролем, падабаецца ён вам ці не. Спадзяюся, што вы ім задаволеныя, як задаволеныя і заставацца на нашай хвалі. Рухаемся. We'll be right back.

сябры, самый галоўны у нас. Спяваем разам і памятайце, у нас і у вас усё пад кантролем. Пахваліце сябе не за тое, што ўсё паспелі, а за тое, што вытрымалі, за тое, што вы з намі. З вамі была Сталіца, я Андрэй Крупіч, Дамира Марыя Сіткевіч, гукарэжысёр. У нас усё пад кантролем. Пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Што пагражае мужчынам за незаконную здзелку з псіхатрупамі і да чаго можа прывесці пераразлік камунальных плацяжоў ботам праз месенджар. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. У Мінску пры правядзенні дахавых работ загінуў мужчына. Як паведамілі ў следчым камітэце, брыгада працавала на даху 9-павярховага жылога дома па вуліцы Сухарэўскай. Рабочы страціў раўнавагу і сарваўся ўніз. Медыкі правялі рэанімацыю, аднак выратаваць мужчыну не ўдалося. Па факце праводзіцца праверка. Ратавальнікі ліквідавалі пажар на прадпрыемстве па вытворчасці мэблі ў Рычыцы. Здарэнне адбылося на вуліцы 10 гадоў кастрычніка. Па прыбыцці падраздзялення ў міністэрства па надзвычайных сітуацыях назіралася шчыльнае задымленне. У момант пажару ў аддзяленні знаходзіўся работнік прадпрыемства, які атрымаў апёкі. Мужчына шпіталізаваны, прычына здарэння высвятляецца. Двое жыхароў сталіцы затрыманыя за незаконны абарот наркотыкаў. Адзін з іх набыў 20 доз забароненага рэчыва ў інтэрнэце і прадаваў сваім знаёмым па схеме з рук у рукі. У момант чарговай здзелкі прадавец і пакупнік былі затрыманыя распачатыя крымінальныя справы. У Жыткавіцкім раёне вадзіцель спрабаваў аб'ехаць сабаку і сышоў у некіравальны занос. Малады чалавек ехаў на легкавым аўтамабілі па дарозе Тураў-Хільчыцы. У выніку здарэння аўто вылецела ў кювет і перакулілася. Мужчыну шпіталізавалі ў рэанімацыю, аднак выратаваць яго не ўдалося. Пераразлік камунальных плацяжоў можа скончыцца стратай акаўнта ў месенджары. А шуканцы пачалі ствараць закрытыя групы, дзе прапануюць пацвердзіць персанальныя даныя. Затым з'яўляецца паведамленне аб завяршэнні верыфікацыі з прапановай перайсці ў чат-бот. Гэта спроба атрымаць у чалавека шасцізначны код аўтарызацыі. Так шуканцы завалодваюць доступам да вашага акаўнта. Праваахоўнікі чарговы раз заклікаюць не паведамляць код з СМС або паведамленне іншым людзям ці ботам.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен галоўных бунтароў эпохі нью-метала Лімп Бізкіт Фред Дёрст заўсёды славіўся сваім пачуццём гумару і ўменнем пасмяяцца з уласнага культавага статусу. Буйны амерыканскі рэтэйлер патрыманых аўтамабіляў CarMax зняў бліскучую рэкламу. Па сюжэце жанчына ездзіць на машыне, з якой на ўсю моц раве песня «Нукі». Бо магнітола просто заела і не выключаецца. Слоган гучыць магутна. Як прадаць машыну, калі ў прайгравальніку не перастае гучаць Лімп Бізкіт? Мы купім. Нават такую. А кульмінацыяй роліка становіцца нечаканае камео самога Фреда Дёрста, які з'яўляецца ў кадры ў фірменнай кепцы. Гэта рэкламная кампанія – адна з самых вясёлых і іранічных з удзелам рок-зорак. Слухаем той самы выбуховы трэк «Лімп Бізкіт, Нукі».

0: Ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што лепш чысціць зубы адразу пасля абуджэння, каб назапашаныя за ноч мікробы не патрапілі з ежай у страўнік. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У цэлым стаматолагі рэкамендуюць чысціць зубы пасля сняданку. Напрыклад, такой думкі прытрымліваюцца спецыялісты Нацыянальнай службы аховы здароўя Вялікабрытаніі. З імі згодны і эксперты Дэпартамента аховы здароўя Аўстраліі. Эксперты іншых аўтарытэтных стаматалагічных асацыяцый не даюць дакладных рэкамендацый, калі ўсё ж лепш чысціць зубы пасля сняданку альбо да яго. Так, брытанскі фонд здароўя поласці рота раіць рабіць гэта перад сном і яшчэ хаця бы адзін раз на працягу дня. Эксперты канадскай стаматалагічнай асацыяцыі сцвярджаюць, што ў ідэале чысціць зубы трэба пасля кожнага прыёму ежы, ці прынамсі не менш за два разы на дзень, перад сном і на працягу дня. Аднак тыя ж эксперты Нацыянальнай службы аховы здароўя Вялікабрытаніі рэкамендуюць чысціць зубы не раней, чым праз 30 хвілін пасля ўжывання кіслай ежы. Гэта значыць той pH, якой ніжэй за 4,6. Каб не траўміраваць зубной шчоткай эмаль і так аслабленую кіслотамі. Да такой ежы адносяцца, напрыклад, фруктовыя сокі, джэмы і нават яйкі. Даволі папулярныя інгрэдыенты для сняданкаў. У кавы pH крыху вышэй за гэтае значэнне, і тым не менш некаторыя дыетолагі таксама адносяць яе да кіслых напояў. Спецыялісты амерыканскай стаматалагічнай асацыяцыі раяць пачакаць пасля ежы не менш за гадзіну. Таму, калі у вас няма часу для такога вялікага перапынку паміж сняданкам і чысткай зубоў, лепш чысціць іх адразу пасля абуджэння. Акрамя таго, чыстка зубоў на некаторы час стымулюе слінавыдзяленне. Даследаванні паказваюць розную працягласць гэтага эфекту – ад 5 до 60 хвілін. Гэта, ў сваю чаргу, можа дапамагчы з ператраўліваннем з'едзенай на сняданак ежы і абаронай поласці рота ад размнажэння бактэрый. Так што некаторыя плюсы выбары такога часу чысткі таксама ёсць. Таму, як мы бачым, некаторыя плюсы ў чыстцы зубоў перад сняданкам таксама ёсць. Але яны ніяк не звязаны з гіпатэтычным праглынаннем бактэрый. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу. Таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Медалі і ганаровыя званні – гэта падзяка ад суайчыннікаў за шчаслівую сучаснасць, заявіў Александр Лукашэнка на цырымоніі ўручэння дзяржузнагарод прадстаўнікам розных сфер у Палацы Незалежнасці. Як падкрэсліў прэзідэнт, праз плённую працу усе яны дэманструюць прыклад высокага служэння айчыне.
2: Хачу паблагадарыць каждого из вас за то, што вы делаеце для страны. За чесны труд, за ваш талант, за бессонныя ночы і работу без выходных, а без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает. Ордена, медали, почетные звания – знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников, ну, естественно, лично от меня, за мир, благополучие, счастливое и настоящее, а также прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают нам пример высокого служения нашему Отечеству. Я от всего сердца поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Знаю, что это определенный рубеж, определенный уровень вашей жизни. Но желаю вам успехов и здоровья. Я хотел бы, чтобы мы с вами еще встретились в этом зале на подобных церемониях.
1: Кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб афіцыйных геральдычных сімвалах службы бяспекі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Дакумент вызначае знешні выгляд эмблемы кваліфікацыйнага знака ў трох класах, а таксама сцяга ведамства. Сядзібу ў вёсцы Галошава ў Віцебскай вобласці зноў выставілі на таргі, вынікае з даных беларускай універсальнай таварнай біржы. Па легендзе, французскі імператар Напалеон Бонапарт падчас адступлення з Расіі схаваў у гэтым будынку скарбы. Як і летась, пачатковы кошт лота складае адну базавую велічыню – 45 рублёў. Прыём заяў ад жадаючых набыць аб'ект працягнецца да 18 верасня, а таргі адбудуцца 23 верасня. Тытулаваная беларуская спартсменка Любоў Чаркашына стала галоўным трэнерам нацыянальнай каманды па мастацкай гімнастыцы, паведамілі ў прэс-службе Мінспорту. Любоў Віктараўна – бронзавы прызёр алімпійскіх гульняў 2012 года, чэмпіёнка Еўропы і медалістка чэмпіянатаў свету. Раней яна займала пасаду старэйшага трэнера зборнай. Па данных Белгідрамета, 15 верасня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 7 да плюс 12, у дзень плюс 18-22. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Брэсці і Гомелі 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 19-21 без ападкаў.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанскія рок-легенды Def Leppard увайшлі ў гісторыю не толькі сваімі магутнымі стадыённымі гімнамі і мільённымі тыражамі альбомаў, але і адным унікальным тэхнічным дасягненнем, якое зафіксавана афіцыйна. У 1995 годзе гурт вырашыў зладзіць піар-кампанію ў падтрымку свайго зборніка хітоў «Волт». Музыканты зрабілі тое, чаго да іх не рабіў ніводны іншы калектыў у свеце. Яны сыгралі 3 канцэрты на 3 розных кантынентах, усяго за 24 гадзіны. Тур распачаўся ў Марокко, Афрыка, затым яны пераляцелі на выступленне ў Лондон, Еўропа, і завяршылі гэты марафон грандыёзным канцэртам у Ванкуверы, Паўночная Амерыка. Гэтае унікальнае дасягненне афіцыйна занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы хуткі сусветны тур паміж рознымі часткамі свету. Слухаем гэтую магутную і вечную класіку Def Leppard «Armageddonite».

Рок-альбом на радио «Столица». Так, гэта быў сапраўдны прарыў. Original Sin зрабіла Інэксіс сусветнымі зоркамі, але альбом гэта далёка не гурт аднаго хіта. Музыканты замкнуліся ў студыі ў Оксфордзе і пачалі скрыжоўваць постпанк з электраглэмам, дадаючы туды магутныя саксафонныя партыі Кірка Пенгелі. Майкл Хатчынс да гэтага моманту канчаткова ператварыўся ў рок-бога. Яго вакал стаў больш манерным і дзёрзкім. Наступны трэк ідэальнае таму пацверджанне. Сінці-поп сустракаецца з фанк-рокам, а Хатчынс літаральна гіпнотызуе сваім голасам. Ну, давайте разам слухаць «I sent a message».

Рок-альбом на радио «Столица». Галоўны архітэктар абноўленага гуку Inexis на гэтым альбоме легендарны Найл Роджерс, лідар Чик, які працаваў над Let's Dance Дэвіда Боуі, які спрадзюсаваў ключавы хіт пласінкі, а таксама прадзюсар Нік Ланэ. Дзякуючы ім гурт The Swing знайшоў свой фірменны почырк, жорсткія басовыя лініі Гары Гэры Бірса і сінкапіраваныя гітарныя рытмы ляглі ў аснову стылю, які пазней прывядзе гурт да супер-поспеху з альбомам Kick.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У 1984 годзе гэта пластинка доказала, сапраўдны рок умее не толькі крычаць, але і страшэнна круто рухацца. Менавіта тут Майкл Хэтчынс і кампанія намацалі свой фірменны нерв. Сплаў постпанкавай цемры і выбухнога фанкавага грува, які пазней заваюе ўвесь свет. Інаксіс рызыкнулі аб'яднаць гітарны напор з танцывальнымі бітамі і выйгралі гэты раунд. Альбом «The Swing» застаецца ідэальным злепкам эпохі, калі рок-музыка была дзёрзкай, стыльнай і не баялася эксперыментаў. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчаліўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашыя ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Тое скажыце, хто не марыць аб доме на свежым паветры? Нехай і маленечкі, але каб вакол прырода. Прыгажосці, так і я. Стала шчаслівай гаспадыняй участка 25 сотак. І ніяк не магла паверыць, што вось яно, вось. Там, дзе планавалася паставіць невялічкі дом, тэрыторыю некам гарадзіла, а на другой палове участка вырашыла захаваць релакс-зону. Сапраўдны лес на сваю тэрыторыі. Гэта ж з разраду фантастыкі. Круто, круто. І галоўнае, што лес такі прыгожы. Усё ў ім ёсць. І ягады, і нават грыбы. Палову участка з лесам давялося акрэсліць калкамі і рознакаляровай стужкай, каб было зразумела, што вось нечая, так бы мовіць, маёмасць. Тым не менш, не ўсё так прыгожа. Раз прыязджаю на выхады, а нехто ў гэты лес нацягнуў смецця. Другі раз галінкі паламаны, ўсё вытаптана, быццам бы статак мамантаў прайшоў. Вельмі непрыемна. А калі нехта абабраў велізарны куст чарнаплоднай рабіны на маю тэрыторыі, то пачала злавацца, але дзе ж лавіць таго шкодніка? І вось так гэты раз завіхаюся каля гэтага родненькага леса на палове, дзе будзе калі-небудзь дом, назіраю карціну маслам. Ідзе нейкая жанчына з вядром. Мэтанакіравана да мяне ў лес, прычым упэўнена так пералазіць праз гэтую стужачку, вітаецца са мной і пачынае хадзіць вакол майго куста. Бачыць, што ўжо нехта ўраджай сабраў, адзначае: «Ой, а мы ж тут і ягады збіралі, і грыбоў столькі здайшлі». Я ветліва пагаджаюся, ляжу. «Баравікоў!» – у захапленні працягвае дзяліцца дама. А я кажу, што так, сапраўды, месца выдатнае. Вакол жа ўсё забудавалі, а тут такі оазіс. А я асабіста там яшчэ ачысткі ад лісічак спецыяльна раскідала, каб калі-небудзь раслі. «А на што?» – не разумею жанчына. «Ну як на што?» «Ну так захацелася, бо гэта мой участак». «Ой!» – разгубілася наведвальніца. «А я ж не ведала!» «Цяпер ведаеце, заходзьце ў госці». Правда, апошнія словы відавочна не дайшлі да адрасата, бо даму быццам бы ветрам штармавым здзьмула. Ось такія справы, вось такія падзелі на гэтым пакуль усё. З вамі была я, Данута Анчаліўская. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый.
1: Кур'ёзная побач. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нарвежскі індастрыял рок-гурт «The Romance», які ўтварыўся ў 1999 годзе, мае вельмі цікавае паходжанне, звязанае з папярэднім культавым музычным калектывам. Асноўны касцяк «The Romance» першапачаткова нарадзіўся з гатычнага праекта «Сэйман», які быў вельмі папулярным у Нарвегіі ў 90-х. Калі «Сэйман» распаліся, музыканты вырашылі змяніць курс, злучыўшы цяжкія цёмныя гітарныя рыфы з магутнай электроннай танцавальнай пульсацыяй і сінтэзатарамі. Назва гурта паходзіць ад спалучэння слова «Зіро» і персанажа коміксаў «Мэнса». Слухаем іх магутны і энергічны трэк «The Romance» – «Fictional».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.